0: good.
1: Nti abet dia ne ho ye.
0: Ne ye pa.
1: E benya mi asifu wan so chia.
0: Ne
1: ho wache. De bia wo do anoba.
0: Ne ba.
1: E free sense ya. E free sense ya. Me wo na ye tuni din. E na wo ohu no meboa. E free wo hu ni bim.
0: E na bridge le kunti.
1: O se, e
0: se na bridge le koni do so. Oko Pakistan oko India. U fi ba.
1: Ntuti mi se osu ohun wache apana se every since ana me to full wedding ah wo ba ho ohun ni biem
0: se ni
1: no be wona anye enye ayi picture ya na ohun ni biem
0: se bi ohun ni nyina mo na me ne nom
1: ndie no kure
0: de chemu ni kwa de chemu de kwa ke fi utu kwa tu wa he
1: ya me wo ho
0: de kwa na ni mo ife fi fi se
1: ai
0: se me ya be da so where we pa
1: oh, emre basu. I'm going to go to the house. Say your boy a din da kwa o ekosi papa bi so ohun da ko France enye verse one na ya akoko no akoko da ko okay na 1992 na me kai pa 1992 na 1992 sa da akoko yi akoko da ko anko
0: okoyi
1: edubu ahin time mebo
0: okoyi
1: eti say your boy din da ko a enye din ketwa
0: oh yeah, me wo fo.
1: Oh, so so wo ye de wo ye archbishop. Oh, so wo ye bishop.
0: Ah, bishop ya.
1: Oh, ye bishop.
0: Bishop.
1: Enye bishop kwa ye ark bishop. Bishop.
0: Mhm.
1: Baby obi ya ne nkwa so
0: what is of love.
1: Aha, wo wa ya Matthew sorry ne din serious. Matthew no baby obi ya so fo panyini.
0: Wo fo nim pon pa.
1: Pa baby obi ya wo nkwa so.
0: Wo fo nim pon pa. Na.
1: Wa pri bia wa ye bia.
0: Na. Ah, you be a warrior, you will be quiet.
1: And we no eya wo eya busiana mu. Oh, okay.
0: Awade na na no kwa awade o kan ti be quiet.
1: To van say, ye bo da ya yi na yi da ko farms ye yo busiani
0: na na.
1: O nana, say be say busiani ankasa. Enya adamfo. Ena enya sofo panyini bi ya woni mu no. Eya wo awutwetwemtwo.
0: Ankasa.
1: Sa na mo etie. Ti me dia si.
0: Mhm. Unya badjwa.
1: Mhm.
0: Say me ofa no.
1: Ajo ye a doctor wo America nurse wo US.
0: O ma me kwana na yo bawo mu.
1: Okay. Etia. Na so we o ga ajo enim na we nana enim a wutim se. Ya de radiase.
0: Mama na fomu jin sika bana to baba na. Watu mama. Wafa tutu ni kuko mafidu.
1: Wini. Edia, me nana masasi asa kanse mbi wose. Ya kwatu wa omu abani wye yeno. Aya ba me nana asa mu waka yeno se. Wanyan amasasi, wanyan baby kwa. Me mama.
0: Yeah.
1: Wose na akuko da akunzi nya asayi. Eno, mi wye finta.
0: Sene, ama fo ya dada, ama fo so fe chika.
1: Wose, wano wose wande wano wakotu wa banani ya dini kofi. Na asama obusa yane se. Na kuko dako. Wanya se. Wani ya no wana nu wajiri wu.
0: Sabi ni.
1: Akuko dako. So wano wanza akuko ne dasu wano. Wano diane sembo ne diane ye ize mobi ya. Wase na kuko dako nso. Wanya se.
0: Ani ye nkura na me mo yeko kampi na
1: en mo nyamu nka ewlade en mo nyamu nka ewlade
0: mo ni ye ni hi kura o nana anje bi ya ubi ya mo tsia na pe yi
1: etere bi ane bi abebom sa eno anka ho e madwuma ni wie pe yo
0: bi
1: na da bi ane ye tenkyere twan
0: ene ni ye ne ko hire
1: da bi ane ye tenkyere da bi ane ye bewura ba abru
0: e ko ye
1: na bi ane ye bewuram etere bi ye bi ye ebe toto ni ama ho na nipa ho ato no
0: ene ko e ka ba abru yes, we are going to be for our
1: yes.
0: We will be for our
1: no. Oh, baby, I need your way.
0: Yes,
1: I need the

0: Esasa wo ya ebe ma di onyame aka fa ho no abam. Hello.
1: Is that?
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Me pa cho wo ka se firi hin.
1: IPT.
0: Me pa cho no pay.
1: Ano pa di me chi wa na mse maduma se mon koyie.
0: IPT u jina ho no fa taxi ababo kanche eye 4 cities, se 5 cities. Oba ye be hwehwem, ehun ye nti adwuma ma. Ana adwuma na nkoso ne hu ne be ya ma. Pepacho, wadal mwati de meka nase?
1: Mati.
0: Medase. Obadi ya, yebe tumahihwe, mwa amana atifia, mini bibi ya metu mayafa hon.
1: Mati ya viva.
0: Nya menshila hon. Anope ya, eye kumase bukanchi. Ujina IPT traffic light, asube nya taxi diaba. Ujina sofu la, ofo trotro, ye 5 cities, eba bukanchi. Kejeti ya pampaso, ofo trotro, ye 6 cities, eba bukanchi. Ujina tano so apatrapa junction, ufo taxi ya 5 cities, eba bukanchi. Ube si Pentecost, aswada nini. Usi ya mfutukwane dahono, wananti ya chakure miti bako pe. Bwisa koko ura aneso uwe sofu wa mankwa. Mi number ni 0241-0241-74-74-65-95-95-0241-0241-74-65-95-95. Sofu safu suu suu ni kasache mso ni pebi iti eme. Wasonda ye hunse ya deda ubi. But when huni pakro, no we a ye nasi added that will be huni pakro. Soon as we can say, I won't want to say any other dano. On one kasa any other dano. And no pay so any be shia, a bachelor musu be a mokui, not dana sa de nefri wokraso. Thank you, Jesus. And no pay soon sumo a yen a juma or buanema. And no pay baby, I want number be our tibaby, I want the facabra, unyame be ye. Me perse a quotia dancer by a communifrad of phobia or by the yamena madam to me so I. Edi amawo ebra ye ko ti adanse ofre me bedi nkomo ewo off air ye nti adanse we emla
2: ansa na ye no kwotwetwe nkomo no fre number si na ne asofo no ntwetwe nkomo ewo off air number no eye 02-941-10-1-0 02-241-74-65-95 02-41-74-65-95 05-49-51-50-29 05-49-51-50-29 Mame, ben kasa fidye mame. Mema wache ene anope.
3: Eja.
2: Mame na apome.
3: Umpa bonu wa huwa dadi tama chinto mihoye.
2: Ye denya me ase me pa cho na ye flower se
3: aje fe mi frishia
2: ma me frishia u fri fa hen ene bae
3: me pa cho mi fraguna
2: asante aguna
3: me pa cho
2: e de na asi e de na urade nyame aye a opese o ka hye nyame din animonyam
3: aje nyame do ye bebere di ama me
2: ene sen
3: ene se mi obi a mi ni mi kunan de aware emfie nwotwe ni
2: emfie emfie se
3: 8 years ni
2: emfie nwotwe
3: me pa cho an na wo ma na me ne ne ti odi me hu an se be ma na fa mechi akofa oba ne na yede awu wan kan yede an chire mi enti de be yan so na oba no wuye ne ne ye na me ne tie na ne yete kama ne ye na sesa ti ne ye ne sesa no ka che mi busa na sesa de a ono no oba na wu enti me pedi a me sesa me nyo manye de enko ma busu afu be ma no zo mi mi hu nu nu ne de odi e kura na edre me na bresa ne ne ya bre fri kumasi abonte no so ya bre papa ye mka se oba bra eni ebi ne mi enti ne kan na waka na o se me sanu se da me se sa me ne ma na nyede emfirifie ho de be ya ne se be man pa me no na me de me nko no o se sa do na oba na won se na oba na wo de no no oba ni nya no nti akwara ne nyede emre me ne me ya akwara nti se me ye mu ba o si no won ti ase enti ni mu no ana me susu nwo kire madam fu bi ni madam fu ne se o frisha be se ma me fa nko e kremoni bi ho na me call kremoni ni ho na kremoni ni de o ma me ni o ma bebre ma me be de ma me ye still na be ma no na adwene ye de en sesan ye nti mu na sesan ye da ku bi de mdanya na wose ane ba na wa wo no ye se o yare di no kind ja ni mu se wose me ye bonini me ka ma no ye de atum afedi mo no ma be na o tbe mi en sesan se wa bo ba ye wose akra na kam akra na firimu wose me mi ye baifo na me se me na be si de na me ye de me ye baifo nde didi mu ane da ku bi de en to kwa aye dia semunu osisa de ne bena wudie ne ne obegya ma wale na msisa o jama wale ne ne nyoma ne nchemu mienu no fa me de nye de ma me ko fa mebusu afo mo mu bai o ka che mebusu afo se menini ni ade che bia no de enyo ma no no di ni

This is a brand new one from Sofuketre. Atamfo Beye Condemned. But we know what to do is Samano. Samano. Samano. So Atamfo Jeje wo na osu obe soryeti ya wa odi e enkasa bibri Samano manyame. Le ye di. Na eradi beye amana ye ye amao. Samano.

0: abusu anfo sabre de ye de enkabon nyina si adlet na etna se na ye din komo e de afa ya pom din ho adlet every unique naturalist healthcare na ho enro yinro mema ni bo ho a omozipo no ahodwo enso so unya yade a na adlet se o de fabra na me hwona ho nto nti ama boys ntimi o mo de papa odia odin sa di a fe wi ose o ma me kwadle de o oni so ko nso an ho beto no na mo ma futu a me de ma me se mu didi wi na mo mu nya mu yade no mo kwadle de o mo ni oba ne nko na mu nya se ara ma bo no atra na ma sa ko fa foforo ko se pe na ofa bi na fe wa ba ayi ese junction na ofa bi na ko bo okrum na ofa bi uja ho kakra tu mu a pe fe na do abu akwa ba bi a me tie ho yi e ho se boy si ase ho nyina kwa kwesi nya nkyere ne ase ara na moye sa ha oh anye kura anye mu hu se duro ho anti e mo mo sa sa eh wa he ha na boy si atamade atue kwa ona e de pom na to ha pom na to ha na ne mu ya na ye ne mu kika mu a mu nyina mu nkwai na nko akwaje du fo na akwa kofo bi wa bo Eh adwumfi.
1: Enuntu
0: ne wo ho no. Mo wo ho ntimi ne tutu. Mma ne wan wan. Ha? Na wo kofa Fatima wa abo abo ja ne wa. Wo kwa kofa Helena wo dwoso no. Unu ze yade na ho. Wo de che sa. Ha. Boko de.
1: Eradi adum boko na onso e.
0: Me so me ho ye.
1: Ye dare. Yesu asse.
0: Me kales be tu abedi ho.
1: Ese wa.
0: Ese wan. Ese wan. Wo ya ya tu su a bi wo ho ye. Ade.
1: Eya se mo.
0: Me bra wo, me blue wo. You are there. Ade.
1: Bibia be di me ho won.
0: Ai.
1: Tu hia wa de.
0: Me hia ma de.
1: We de meji ma de.
0: Ba meji ma de. Na ho ye.
1: Eradi adum. Christo nti eye.
0: Okay. Where start we friend say?
1: Mi ni mu shio.
0: Na oni we na aye de bewura manima. Oba ya kwa kuku eso wish wish sa na we. Kwampene, eno so so.
1: Eye mesh.
0: Egu ko ho ina mpese me hu a name around it.
1: We eye spiral braid.
0: Na so we yan pushi wa wonka. Kwa kuku na ho aka.
1: Mi ameka.
0: Na wa ba yo baje. What you are now free?
1: Matia.
0: Says what you imagine. Two people come home. And I'm a gin dear Utiana.
1: Davy.
0: And you quack quatty.
1: Me dim me a missica.
0: Eh. And your Hannah Moon's or Coco Jano. Hey! Coco Chigo.
1: No Chigo.
0: Bobo na mani yangu yangu la ufio. Pe
1: da sepa me pa show fresi siya ya pefa. Bibi achi wa juni biya wa baho pen afre na uba wat yenka ya di ya huwa dance ya achreo. Bibi ni ya me pa show fresi siya. Doctor befa o wa botre pa. Abotre afre na botre o wubi pa. Timi pa show beti mi afre
0: 0244 744 7442
1: Owo bibiani nyami ensure na pa mechiao and afi obi oba unique bi antina mesi unique abusua ko ni nyina mechia obi bia ani obi afi na oba be kan abusua no mejidi se enwumre ye ho ye ye ho nyanka ye nyaso entie ye de radia se se wasan de yen ehia mu biem ye hia se ya na ye nkomo a ye bedi afa ye redie no eho de ewo mu de wa abon dia air cost bia ehun komo na ye ba bedi enti se wuti na ye weya eye yade wachi kase na ye weya eye yade womfene womfene na ye weya

0: na wo nko aden aden obia ya na damfo asema simi nko jane ha we simi nko kana sema no we simi nye sei suada nko jane ha we simi nko kana sema no we simi nye sei suada fa
1: rinti na mebo ne sa wie su
2: no
1: ma yi na
2: me ne me jibu me bi kra ko na yi kra
0: aha o se wo ye
2: bi bi sha be kwa do fa bi kwa
1: kwa ndo
0: me fami so pe a wo be dim sisi a
1: obi ane de ope de also pe me so me pe
0: ah okay
1: then there sanit
0: aha me nwe kraman
1: le be me ti de ope me pe okra kra me pe okra kra ma yi bi ba ko pe me bi bi o okay ya de tifo nyina ya che tifo machi ya menua ke edu gas oven de bi obi ame manager gas oven papa pa fi ne ho Apia what's my kind of mood? Mood. On say Bible crackers and be say Nipa unnim ho so hwe ana ontumi nhye no ho so. What is it?
2: Wampa,
1: miampa.
2: Kwaku kwasi try
0: kwasi
2: try kwasi try
1: wonya mehwe
2: kwasi na mpo kwa na wusu ni yade ebe yade yi kwa na chifa obuyi kwa de me mbo
1: on like un tumong anka eh anwo cheso no uti se ti se atentenhu bebi enframa bobia no na ebo e de ofa de bidie on se ewi asemanu na edi ni papi akodrochi ni papi bebre se yeye
0: wonim da bi ka
1: menko o da bi hadie sometimes ni papi bebre hwebe bi ade na ya bodi chire no o juma wi de ko yes ka bebe mpa
0: he de obenya so onim de beto no
1: obi do bi ko galam se ase o gala
0: abu aguni so
1: o komie no
0: ne ko en so abafie
1: on de abafie wouldn't imagine I know a foul. And if we are sin and cast, I don't say. Said a worker say, a damn phobi do be a cool ye baby, a damn phobi. Babble crack has any perfume for you and a tamfo. Ubi wa be oh no be shy, ya no,
0: not twatarin or
1: twatarin.
0: Obitin but not area neck.
1: Oh,
0: I will be difficult if
1: ye.
0: How?
1: Oh. Nipa ese isu ade se uko treba bia yo hu se uso uye uye uye ubi a uto se bi umpe nipa ubu ho wa ide wa ye friendly a chese wonu de ni wiase papa ya better heaven obi a ya na damfo Yesu Kristo kra oba wa nye na mfo sa ho ono ano wiase nyina a chane se otumi nyina no wa anye namfo yetimi frɛ no mpanyimfo adidiem onkɔ ohire bitimi frɛ no sɛ o mehia no na wata aka de monkɔ kanche sakraman no sɛ mema ensu ne ye wiase ewei he birthday biase
0: ɔhɔ
1: party biase ɔhɔ ayie bia ayie bi kura
0: ye frɛ no de ye frɛ no
1: me de tu me mfo ya ni papa bi ye program radio so papa yi na yinim se o yinim no ana no ho ba asem bi ho ka asem bi ne me condem no se asem de wan kan ye ni bufu mi pa anche na no huni pa frim ana mu se o madwe na mchirechire no bibi ato na eno de emfa ho ese me ko bi hata na matoka bi hunda
0: sunata
1: excel hunda yo gidi wisu bi no ni new model
2: elantra
1: good kokumidasi black one na me se me kwa yie ni bi etuka ni free ha akobi the queen.

0: na bokro no ana ye che ni kwatu mu oko prison ewo ano adumo ano wada ana nigiri efres na dafo no ne buku shata fre no sim nya na bokro no do su na die me be so de dwane koma mikun oh prisons wo sim zo ya kronfo ano ne Osun zo ya kronfo. Ano no ni ya kusi, e bi to ko bi ba bi si, mu okọ. Hwe bi bi ti se ayonko fo mu se, e bi ti se guns. Oh, o mu nyina to wa we e de ye ku we se ni, e na etutu afọ no. O hanu bi ba fro bi, hey, Jack se to ko bi se o be se mi okọ to kwa no.
1: E se o ye den.
0: Ejo mo bruce wa jimina to ice water, e ka bon kwa, no afa na ta ye gbe ko ho. Na ko fa ba be se mi okọ, no di e che twi okọ to kwa no. Abe eto kwana okoko onimu asikire se to kwano de asi ho nom why na no mko ko topa ejo no be si ho de na be mo aso wa no di ko di su jong mu okọ okọ ni akoko plan no okọ jina ni so
1: okay
0: enti ade mu onum a e ka se enti na ma wani wen
1: enna ho
0: enna ho
1: okay and that's it
0: wo ja se wo ria wo wo twon mi ye do betwi obi abomu ha am ye di abra bomuno enye wo pese se eje di ye di omo mone eje ye bu onuma ni pe wo kwe wu edu ba bi ayo nko fo nimu bi eje mi kan se se wo me obi o nje obi nemom ye da en fo nimu bi obi nemom wo ni pa no mo wo ni we
1: enna ho
0: enna ho
1: me da se
0: wa se di pe be fra fro mo e do mu kwe ye kwa ha ye bi kwa no hwe mi no ka se eye ekoko fo ya matiti kwe se on se ekoko fo ba balance ya ekwokwe
1: nse ne bebere ma ni nyina obi a
0: emekwe mama so wo tu onimi osika de tu ode tu ewo edwomi maso maso mi ebi kwa na 40 gana ebi 50 gana obi 300 gana na ko ekwe so mana fu yeso munya yi a etim be osika kese be ese yanko dwon ko ni bi ebi school uma betu school fees osu ni bi wo do ko to ni na wo pe gusu mi yanko tu agwe ese bese yanko yi we yanko abi ko tu ese sika wo de ko wo ko tu ba wo ba se de mana wusu adwo mo
1: bi
0: wo jimina to aso ta e ka bon kwa
1: ko ko fro
2: yo
1: me das
2: and then you rewatch him now the buy no etitia e munchire mu na ede e do so o mo se e yam penifo ene e ye gana mramram mpukura no etimi de e yam rebi ba e se say no to drugs say no to corruption say no to own who say no to achieve the opposite way they win ya hwe abai wo bi ehon fe paati eye mantemu
1: onim da bika
2: onim da bika intia wale omo se ho gewe
1: omo de ko
2: omo de yes wo se wo se ne pena wan okase da bia
1: na kwa na ho sai
2: na mo se mo bo enti akoso no ebe si na owo bibia bia atrate enso no bebe bia nim se wo nu onye correct obi a ofa no kra na obi a ka so pe no ntimi nka se
1: da bi
2: she ababa wo bi ni ni ene boy ewi secondary school na boy no asere no manye dey enkoyi sere da na me ka se wi ase bi die ba ntame bi die nsuge da eche abrabom nku ni die no na abrantie bi ba krom ho asika won ho na busuafo ye so mde ye dey e ma no no ka se da bi boy ba no change cars ey e kwa di wajin papa wo se se osi da bi kam se am ne be de betre ho sere ba mo abrantie ro to oto ngo ken
1: ey
2: ay no de befle de bepe e yo bare gano ankat
0: ze ye juma nye wo de
2: bon get a card da bi for the proposal no enti do obeyi se da me no kase yi abrantie no ya sentence no 10 years da bi na get a card da bi na save no ene mame nka se bu chio se canada ye ba su yi ne boy no so ye da nya canada ni bi ye da
1: eko yo nya no foforo no
2: de ho se oni we na wo ho na we disika ye de e be be wuram
1: okay
2: ana obi e ka che ne se on tie ase ma we na o se da bi
1: obekwe no a
2: opewe no a da bi u de wajimi o atu de wajimi o da bi ro kai no enei abrantie na no no no ho sika no se no no kokene we de
1: okay
2: ene
0: ya sentence no 10 years in prison.